kwasemie osura hinie ne te se ejapadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo tokoto efuo no eno na me suma hu ze me free sabre yi se me free sabre yi asie sie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.